0: Emilie, hallo, her I Reiseradion neste stasjon, og vår reisende reporter Caroline, hun befinner seg I et naturskjønt område I Vestre Slidre I Valdres. Der ligger nemlig Jasslangen, en idyllisk og nydelig stølsgren.
1: Og Caroline, du jo og besøker da Geolina, og jeg må innrømme det at jeg trodde kanskje at Geolina var en togstasjon, men som vi hører her, så du ikke på toget.
2: Nei, overhovedet ikke på noe tog, nei. Akkurat nå så har jeg... Ja, du, akkurat nå så har jeg altså kommet meg inn I et litt sånn... Ja, altså, det jo gammelt fjøs, vet du, fra 1900-tallet, som litt sånn skakt. Det rødt på utsida, og her står det... Ja, nå står det 10 kyr på båsen her, og Geoline, hun står med rumpa I været. Og sette på, hva du setter på, Geoline?
3: Nei, får hun sette på spennekuppen da, på djuret. Ja. Skal det bli mjølk?
2: Ja. Og her lyden av en spenekopp. Dere hører det, ikke sant? Her kommer det altså hvit mjølk inn I slangen, og det vi hører av lyd her,
0: Vi hører det så godt.
1: Vi hører spruting og melking her, altså.
0: Det akkurat som vi der, Caroline.
2: Så bra. Ja, nå kom det et lite raut også, ikke sant? Det passer jo kjempebra på radio.
3: Ja, det bestilt, vet du. Det lyer med disse kyden.
2: Ja, du, Geoline, hva du?
3: Nå kjenner jeg etter om alle spenene tomme.
2: Ja.
3: Før jeg tek til mjølkemaskinen. Hun ikke tomme enda, så det skal få stå på litt te.
2: Men du jo altså budeie på 50. Året, du har mange glemt om det.
3: Ja da, det egentlig da neste år, jeg har 50 år som budeie, og 25 år, ta de da, så har vi det her på Granli-støle, og så blir 70 år selv.
2: Ja, og du har ikke tenkt å gi deg?
3: Jeg har vurdert det, men ja. Med fast jo.
2: Men du, se på... Altså, det jo mindfulness dette her.
3: Det finnes ikke noe bedre. Så det. Og så I og med at det gammelt fjøs og store kyr, så det jo kyr-yoga med. For at du må kråle det inn I miljøstunden.
2: Ja.
3: Så det skal du få sett på disse maskinerne den tar på.
2: Så nå har vi kravlet oss innimellom.
3: Ja. Og det hender da at en kyr bare på pur F, så klemmer de med I miljøsiden da. Så jeg ikke kommer og ikke frem og tilbake, og da ser jeg på auto. Dette liker jeg. Det er dyr, ser du.
2: Men du litt sånn, det kommer et traut, ja. Du litt kugern, eller?
3: Å, ikke bare lite det, vet du.
2: Ordentlig kugern.
3: Ja. Det helt.
2: Jeg elsker. Det med kyr som så fint, da, Geoline.
3: Det den roe. Så det utstrålet, tror jeg. Så det... Ja, du hører jo det, de enige.
0: Caroline?
2: Ja, hva var det du sa, Ragnhild? Ja.
0: Jeg elsket da Geoline lokket på deg, sånn som hun lokket på kyra sine. Altså, det var liksom Dagros og Caroline liksom, I samme melodi der. Kan du, hun sier jo at det zen og at det liksom rolig kuer, men jeg skulle passere en kuflokk på Langøya I sommer, og da var det som på en måte markerte seg og nikket litt til meg.
2: Ja,
0: tror du at...
2: Ja, riktig, og det... Ja, altså, nå hørte vi jo at de liker å erte Geoline, ikke sant? Liksom ble klemt mellom to kyr og sånn. Men altså, det jo sånn at kyr innimellom kan virke litt sånn store og skremmende på folk, da, at de kan liksom nikke litt til folk, Geoline.
3: Jo, det kan gjøre det. Ja. Så, men det har gått bra med meg. Det blir ikke en blåveis. Det må man rekne med.
2: Det blir blåveis?
3: Ja, hvis vi får en skikkelig skump.
2: Nei, det sant? Ja, så det hare, det liksom håret av bud innimellom da.
3: Ja. Det men stort sett så det jo snille da.
2: Ja. Men du, hva har du I hånda nå da?
3: Nå det spenefeit. Det sommer og det sol og også kyrspenene kan bli solbrente.
2: Ja,
3: okay. Så da må smøre deg da.
2: Ja, men skal vi smøre da, eller?
3: Ja,
2: det skal vi se. Skal jeg hjelpe deg? Altså, det veldig fett det der.
3: Ja, det mye fett da.
2: Ja, ok, så ned under djuret. Ja, sånn ja, og der.
3: Med spenen.
2: Ja.
3: Og också den spenen då så inte blir mjölka för den med kan bli solbränt.
2: Ja, inte
3: så då tänker man lite utom.
2: Ja, ut på där Sonja, nu har du fått solkräm på där du så fin den då. Men händer att de inte kommer när du roper?
3: Jo, det händer att när de är yxne, alltså oxegardin och I brunst då, så då händer att de kopplar sig till någon främmande besättning då och blir med dig.
2: Ja.
3: Så, men så oftast da, så producerar de ikke mjölk når de kvinngjerne.
2: Men altså disse her virker
4: den dagen etter da.
2: Det virker ikke som de er clean gærne nå, altså nå står de, ikke sant, og blir pleid av Geoline, og de er store og fine, og nå står jeg og rett og slett klapper litt på 0665. Her blir det 1100 liter med mjølk i en mjølketank i løpet av en uke, og dette er i løpet av tre dager. Du, ta så lokk litt grann ut av dette innslaget, så vi kjenner litt på liksom fjøset.
4: Ja, kom her, det er kjid. Der får du komme ut nå. Skal du få eta?
2: Nå skal vi ut, nå dytter vi dem i ræva.
0: Det er sommer, det er sol og det er spenefett. Det er en setning jeg ikke trodde jeg skulle si, men det, alt må være første gang. Det er første gang for alt, var det.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Det var Miley Cyrus I reiseradion låta et Malibu.
1: Her det noen som skriver til oss at Carolina da, som ute I Valdres, litt av en formidler og humørspeder. Tusen takk for en strålende start på uken. Det veldig koselig. Det veldig gøy å høre om disse skyrene og det som skjer I Valdres, altså.
0: Ja, når vi hørte fra henne sist, så hadde de nettopp sluppet ut 17 skyr og 10 kviger fra fjøset på I den idylliske Stølsgrenna Jass, Langen I Valdres, hvor Carolina selskap av Budaya Geoline. Og Caroline, når kyra har kommet seg ut på beite, hva gjør de ekte budeiene da?
2: Og det skal dere få svar på nå, for nå har roen senket seg. Og Geoline, du har satt deg I en hvit gyngestol. Det greit? Livet greit nå?
3: Nå det helt greit, for nå jeg ferdig med mørgåstell. Så nå kan jeg bare slappe av, nyte sola og naturen, og så en god kaffekopp.
2: Ja, kaffe, og la oss ta en slurk, altså.
3: Ja, ja, det.
2: Sånn størrelseslivet. Ikke sant, for du jo så tidlig oppe. Og så har du en det jo en tøff jobb, men Geoline, nå det mange som lurer på hvorfor du heter Geoline, for egentlig så heter du Bente.
3: Ja da, det var på en arbeidsplass på hotell I Ringebu, så var det en av deg som jobbet der, og bare begynte å kalle meg Geoline.
2: Ja.
3: Jeg spurte henne, men hvorfor kaller du meg det?
2: Ja.
3: Nei, du heter Geoline, det sant. Ok da, så da, for at jeg var den eneste som heter Bente da jeg bodde I Nederland.
2: Ja.
3: Der jeg født og oppvokst,
2: ja.
3: Så tenkte jeg, ja, Geoline, det ikke så mange som heter det, så da bruker det I Norge, og til de ble det.
2: Og etter at du gikk på folkehøyskole, så tenkte du at du skulle prøve deg I landbruket. Og så prøvde du deg første gang som budeie. Hvordan gikk det?
3: Det gikk til helvete for å si det slik. Ja, da begynte hun, trodde nok at hun var flinkere som så, men kyden, det trevs ikke med denne budeie som jaklet det til.
2: Ja.
3: Så jeg fikk rett og slett sparken. Skal jeg ærlig innrømme det?
2: Ja, ok. Så sparken første gang. Men du ga det ikke?
3: Nei, jeg skjønte at her lagde til noe kunnskap, ja. Så etter kort da, så fikk jeg med praksisjobb på en gard I Ringebu.
2: Ja.
3: Så og da ordnet ting seg. For jeg ville ikke gi opp da. For jeg syntes det var litt all right å være I fjellet.
2: Og så, ja, og så ble du budeie da flere steder, og så, hva var det som skjedde, hva var det som skjedde med livet ditt etter hvert da, Geoline, for det kom jo en kar.
3: Ja da, det kom en kjekk mjølkebilsjåfør da, som treftes I fjøset.
2: Er det sant?
3: Så det, ja da.
2: Ja.
3: Så etter kort da, så på en skøtårskveld,
2: ja.
3: Så da fridde jeg. Så det hadde tulipaner selvsagt, og gikk på kne, og karen hadde vært skjenkt litt, slik at den ikke skulle rømme. Men han sa ja.
2: Ja, så fint at han sier ja. Hva heter han for noe?
3: Det Hans Lindelien.
2: Ja, og Hans, han hører på radioen, han, eller?
3: Ja, rekne med de.
2: Ja, det får vi håpe. Men du, går han å reise seg bittelitt fra denne her I gyngestolen? Fordi at jeg har så...
3: Åh, jeg vet ikke. Jeg får prøve.
2: Ja. Jeg har så lyst til at vi skal se på en ting, ja. For altså, du har jo det nydeligste stedet. Her det jo, ikke sant, disse røde bygningene, og så har du gjærer, og så har du kyra som går omkring og beiter, og så har du fjella, og så det noen snøklatter opp I fjella. Men så har du, kan ikke du åpne denne døra her da? Og det var fint, og det døra til utedassen, dere! Jeg elsker utedasser!
3: Jeg har skjønt det, ja!
2: Nei, men vi skal befare utedassen, Ragnhild og Alexander, for her... Åh, la meg komme inn. Her det blått sete, bli med inn, da!
3: Ja. Det ikke to seter her, men det fint,
2: det. Ja, det en seter. Du har jo... Også her har du pynta.
3: Ja da, det hjembruket på Fagernes hadde litt et akkurst, så det kunne pynte med.
2: Så her det porselenstallerkner, og så det altså et veggteppe som brodert.
3: Ja da, brodert og plukket av litt ull, for det var noe mus som ville isolere reide sitt.
2: Ja.
3: Så de forsynte seg.
2: Og hvor har du kongen?
3: Ja, kongen, han der.
2: Ja, der kongen og dronningen.
3: Ja. Her det likestilling, så det både konge og dronning.
2: Ja. Jo, og her kan man finne freden, altså.
3: Ja, for her dette jo Ringebu, så jeg kaller det da.
2: Ja.
3: For her det dekning.
2: Ja.
3: Så skal han liksom lese aviser og slik da, så sitter han på dass.
2: Ja. Du, så herlig, ja. Du, Gud, jeg tror det kommer, hvem som kommer? Altså, pleier det å komme av folk?
3: Ja, det hender, det slinger hun og innkom.
4: Hei.
2: Ja, hei. Hvem du?
4: Det Frank.
2: Ja, kommer bare syklende sånn, Frank.
4: Ja, men du, jeg har vokst opp med reiseradioen på Stølen I 50 år, så jeg tenkte at
5: når du først var kommet på stølen, så måtte du jo bli med på en sykkeltur.
2: Ja, ja, ok. Ja, Geoline, ikke gå da! Nå står jeg alene med en mann! Hallo, hallo! Ja, kom!
6: Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, hva var det du tenkte nå da, Frank?
5: Nei, men jeg tenkte at hvis du var, du må jo være til Mørgå, så kan vi ta en sykkeltur innover Stølsvidda og Mjølkevegen, og så se oss litt rundt.
2: Hva tror du om det, Geoline? Det trygt å være med en mann alene inne på fjellet her?
3: Kan ha mine tvil, men Frank, han ok.
2: Ja, han det. Ja, men skal jeg si ja da, eller?
3: Ja, gjerne du.
2: Ja, hva synes dere av Ragnhild og Alexander? Skal jeg si ja?
1: Ja, ja, ja, dette må du være med
2: på. På fjellet, sykkeltur.
1: Ja, ja, ja, 100% ja, og så romantisk.
0: Hvis Geoline går god for, da er jeg for.
2: Ja.
0: 100%.
2: Ja, Geoline, du går god for den.
3: Ja, ja da, jeg skal gå god for den.
2: Ja, men du, la oss ta en siste lokka for lytterne i Norges land fra nydelige Valdres.
3: Kom, bare kjører jeg! Utsi! Takk!

0: hagle med toppa lag. Staysman med. Låta ett Bøgda och André Jensen fra Hagle på besök hos oss.
1: Vi snakker lite om Bygda och hur viktig Bygda är och att det vet och liksom synge om Bygda också. Och du är ju från ett ställe som heter Mysen. Jag måste röpa för dig att jag måste slå upp hur det var för det är inte Halden och det är inte Sarpsborg. Hvor er Mysen henne, vil du si?
2: Ja, det er jo da i Indre Østfold. Så jeg synes selv det litt vanskelig å beskrive. Hvis det, jeg prøver meg ofte litt sånn, vet du hvor Askim er? Vet du hvor Ørje er?
0: Og folk rister på hodet.
2: Nei, men jeg har skjønt, hvis vi er sånn over, la oss si, 35, så husker du kanskje Momarken, Momarkedet, som ble vist på NRK en gang I året. Det er I Mysen. Så jeg jo oppvokst med det fra jeg var liten. Men hvis ikke du vet, har hørt om Momarkedet, så det litt vrint, men det midt I Østfold, litt sånn inn mot Sverige, svenske grenser.
1: Vi synes jo at det veldig fint å feire bygd, og hvordan det å bo på bygd. Så nå har du fått en liten oppgave, og det hvis noen av våre lyttere bestemmer seg for å sitte seg på tog og ende opp på endestasjonen, kanskje de faktisk skulle til Sverige eller et eller annet, så havnet de I Mysen. Hva det egentlig man skal oppleve I Mysen? Du skal få lov å være turistsjef nå.
2: Ja.
1: Hva det å se og gjøre I Mysen?
2: Ja, hvor skal man begynne, sier jeg bare. Her det jo et flust av ting å se på. Ja, vi kan jo begynne en liten tur på Mysenelva, kanskje. Der det jo en organisasjon som heter Mysenelvas venner, som har gjort Mysenelva helt sykt fin. Så du kan jo gå en tur langs Mysenelva, eller så kan du gå inn på bunnpris og hente deg sånne nøkler til en trådbåt.
0: Og så kan du faktisk,
2: gøy! Det skikkelig artig.
1: Gjør vi det etterpå, eller? Tar vi turen?
2: Og hysj, hysj, off the record, dritplass jeg får så. husk redningsvest. Så vi begynner selvfølgelig der. Mm-hmm. Og så kan vi jo ta en liten svingtur innom Høytorp Fort. Det jo ganske kjent sånn fort, der har jo også Karpe spilt inn musikkvideo, mener jeg. Jeg tror hele den der SAS Plus-greia som en film, tror det store deler av den var spilt inn der da.
0: Hva heter det?
2: Høytorp Fort.
0: Mm-hmm.
2: Og så, da jo ikke så langt for å dra til Sandtaket selvfølgelig, innom Sandtaket vår. Der har jo unge Ferrari spilt inn musikkvideo. Her jo bare, ikke sant, der burde stå egentlig sånn skilt på hver plass.
0: Ja.
2: Veldig fin Sandtak, der mange gode minner fra...
1: Er det tak med sand?
2: Det en grusgrav.
1: Åja.
0: Oh, det mye gutten.
1: Ja, men, ja, altså, nei, jeg jo egentlig for distrikter jeg også da, men jeg bodde I Oslo en stund. Ok, så det en grusgrav.
0: Ja. Det et sted hvor man møter for å kjøre bil og sånn?
2: Det ikke eller? Mening at man skal det. Jeg har mange gode barndomsminner fra pappa tok meg opp her I Sandtaket der. Ja. Men når man skal det her det foreldre, så det kan jeg sikkert fortelle om. Jeg lurer på om bakluka på Haiesen røyk inn I tre en gang der oppe.
1: Oi, sant.
2: Ja. Så... Men uansett, det jo ikke derfor man drar dit heller. Det fint, det liksom oppe I høyden, og du kan gå deg en tur, eller filme musikkvideo hvis det unge Ferrari.
0: Ja, selvfølgelig. Mm.
2: Og så, ja, vi kan jo avslutte med den store perla for meg I Mysen, som jo selve Mysen-symbolet, som Mysen, kornsilo og mølle.
1: Oi, sant.
2: Ja, ja.
0: Da du la opp til det sånn, så tenkte jeg sånn, nå kommer det. Kornsilo.
2: Nei, når du kjører ned vannbakken og inn I Mysen, så ser du den der på høyre siden bare stort, flott bygg. Det går an å rett og slett komme seg opp I Mølla. Da har du den fineste utsikten jeg vil si I hele Østfold. Jeg skjønner det, jeg vet det noe tårn I Fredrikstad og sånn, men glem det. Fineste I Indre Østfold I hvert fall, det på toppen av Mølla I Mysen. Da må du sikkert etter avtale da.
0: For en fantastisk fin jobb du har gjort med å forberede deg.
1: Fikk jeg altså lyst til å ta toget til denne stasjonen og oppleve Mysen for en dag.
0: Men jeg ville ikke vært overrasket, André, hvis det hadde vært noen som har reist til Mysen bare for å liksom, se om de fikk litt av den haglefølelsen. Har du møtt noen turister der som har kommet for deres skyld?
2: Jeg vet du hva jeg har opplevd? Det jo altså, ikke så langt fra Mysen, så ligger det et sted som heter Rakstad. Olav jo da egentlig fra midt mellom Rakstad og Mysen, Eisberg stasjon. og I Rakstad så det en bensinstasjon og et matsted som heter Raimonds Diner.
1: Oi.
2: Og der fikk vi laget da en spesiell haglepizza, som jeg tror fortsatt selges der, men det her var vel sånn 2021-2022, jeg husker ikke helt når vi gjorde det. Men da var den på menyen, haglepizzaen, med ananas. Bare for å være kontroversiell her.
0: Ja, ja, ja.
2: Med Anders.
0: Og jeg da, kan like det.
2: Ikke sant? Bra. Godkjent.
1: Jeg også synes det helt ok.
2: Ja. Helt enig. En liten applaus for dere her. Det, og da neste gang jeg var da, innom Raimonds, så sa han sånn, nå det så mye folk her, nå kjører folk I timesvis for å komme og spise haglepizza.
0: Og jeg kan tenke meg at de liksom vasker bilen før de drar til Mysen og til Raimonds eller what not.
2: Det, ja, ja, men det er jo, Raimonds er jo et biltreffsted også. Ja. Så det jo, der det jo...
1: Men denne haglepizzaen, altså du har annet, det alt du må beskrive? Jeg var veldig interessert I pizza.
2: For å være helt ærlig, Olav, han andre I bandet mitt, har jo veldig sterke meninger om pizza. Og hva, så når jeg og Olav spiser pizza sammen, så det alltid han som bestemmer okay. hvilken vi skal spise.
0: Men han har god smak, så du stoler på han.
2: Så lenge jeg får ananas på han, så det greit for meg. Så han gønna på meg, jeg tror det kjøttdeig og bacon og alt, alle kjøtttyper her, ja. Uten kylling, tror jeg.
1: Høres Østfold skutt. Carnivore. Ja. Sann Østfold, dette. Men også da den viktige ananasen, altså du blir fornøyd også.
2: Ja, da blir jeg fornøyd. Jeg skjønner at det den mest kontroversielle meningen jeg har.
0: Men, altså, jeg lurer på om den pizzaen har tjukk bunn og ikke sånn tynn jordete.
2: Sjukt bunn selvfølgelig
0: Selvfølgelig
2: Ja, åpenbart

det er en koselig sommerklassiker. Vi hørte selvfølgelig Bjelleklang med Gud, hvor du er deilig. Og da skal vi over til en artist de færreste hadde hørt om for bare et par år siden, men som nå er blitt en av de største i hele verden, og det med god grunn. Hun synger helt vidunderlig. Vi skal høre Ray med Where Is My Husband?

0: var så nydelig. Å, deilig. Det bles nå en vind, sa Ole Reinlund, med akkompanjement til.
1: Og det kan jo hende, det bles en liten vind rundt omkring i fjellet. Det er litt deilig med en liten sånn vindpust.
0: Ja, jeg ser flagget bort på båtene her.
1: Hvis du svetter litt i sola. Han, Jonny har i hvert fall sendt oss en melding. Han skriver inn i NRK Radio-appen da. Nå har jeg kjøpt rikelig med kringler til kringleturen på onsdag, for sanitetsdamene har tur opp.
0: Ja, men ikke kringler hytta hans?
1: Jo.
0: Jo, men så har vi så kringler til kringler. Ok, ja, flott. Og masse og så, sanitetsdame og kringler og hyttetur og, nei, Jonny.
1: Jeg vedder på at han byr på en kringlerspesial. Som ja, er altså, vi har lært, er halvparten sjokopulver og halvparten kaffepulver.
0: Ja, det tror jeg nesten. Straks nyheter her på NRK P1, men aller først kommer Ari Bajora.

0: litt ut.
1: Jeg vil ikke anbefale det, men hvis det absolutt må, så... Ja.
2: Der traff han elva.
3: Det så kaldt ut.
2: Du hørte Happy Tears, gledestårer, fra Victoria Nadine.
1: Ja, på utsiden av... Skal bare se...
2: Ja, det er, jeg klarer ikke å se en sky i det hele tatt her på bryggekanten i Fredrikstad. Det er jo fantastisk herlig. Og vær er noe vi tar på alvor her i Poprush på P1. Og jeg spurte etter værrapportører, og det er flere som nå har gitt meg tilbakemeldinger om at de gjerne vil spre budskapet om været på P1 fremover. Så vi skal snakke med de etter hvert. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Det er Thea som sender en hilsen, og hun skriver: jeg vil gjerne sende en hilsen til meg selv og Helene på radioen. Kan vi få til det? Ja, det kan vi få til. Det er herved avlevert. Hei, Howard, her går ferien på hytta i skjæring av trær i varmen. Det er Kasper som ønsker god sommer til alle som hører på Poprush akkurat nå. Ved til vinteren, det er viktig, så vedlaging, det må dere bare fortsette med. Værrapport fra Frøya, nei da, Feøya i Flatanger kommune. Her står det 19 grader på gradestokken. Lett overskyet vær med innglipp av sol nå og da. Det er perfekt padlevær her ute i havgapet, skriver Oliver. Takk for værrapporten. Og så spør Kristen: hei, jeg kan gi dere en værrapport fra vakre fjellsetra i Sunnmørsalpene. Åh, tommel opp, Kristen, det vil vi gjerne. Hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen. Og Johan skriver: værrapport fra Kautokeino, kanskje. Er det griskerent nok? Hilsen fra Johan. Det er helt perfekt. Jeg elsker Kauto. Så hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen, Johan. Hei, Howard. Gauklia kaller. Stedet som sier når spekeskinkene og spekepulsen er klare. 24 grader i lufta, et badevann av en annen verden, og bare stas. Nyter hver sommerdag. Og et hyggelig gjenhør med deg, Howard. Oi, oi, oi. Si mer, si mer. Det er Bjørn som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en anonym melding her. Flyet til fotballgutta NCR 720 har akkurat endret flightnummeret til Ro, Ro, Ro Airlines. Ankomst klokken 19.05 på Oslo Gardermoen. Ja, det er helt fantastisk. Da er det bare å komme deg inn på Flightradar-appen og så følge Ro, Ro, Ro Airlines inn når de kommer inn til Norge og Gardermoen. Så skal de ned til Kongen og hilse på, og deretter ut på Slottsplassen. Det kan jo bli en fest i hovedstaden i dag.
4: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Dua Lipa. New Rules heter sangen. Straks finner ut hvem som poprush-favoritten i dag.
1: Dette poprush på NRK P1.